Esa oye, oye. Ebe no lo bono mere osobonia. Mina le ando gitu e sinito modi okpebulu. Governor no gbeloge Edo City. Mina ando gitu e okpeba festus aleke. No gbeloge Edo Bureaucracy Service. Mina le ando gitu e ogema Zaki VA Izoge. No giva odolebo ogiwa no okpebo kajibe ogote sangbigbe. Ogiwa tokari ise. Ebe no lobe okama no lokama wegeva okama obi papera aslem itama agbuge oge ebele isegwa mie ohe oge amano opewo okuta ebele onagberele onla dogjuto oge amao bi ekama no gole nude ikolo no me ni adubza leva no gbera ole anye be do nude ebo eba amao rega me ye ole na do bi ne ikolo ni Ogia ma wa tokare ise. Ona bele na rugbi ise logwe ogwe sena. Ne ibi okuta no pia ibi okuta ni iku okeneri wa keneri bude. Ude uge gogon oge ihwe. Oge okuta. Ne botole okuta festival. Ni adu wege noma regbi. Ona ele na rugbe amogo no all member of three wise men. Ona ele na rugbi tokamo. Oge degbe enes. Ona ele na gyotwe okweba manwe. Isi Dahome, Omoba Manager. Ona la do gito ka mo big papera. Agbaka Oduware. Ona la do gito e. Obik papera igiri. Agedu. Norwi idunwu ebele no opewo. Oge unu andre okam. Aslem itama. Ebe no lobe okam re. Okam na re di no gole lude. Na sabog bina nyo bogi. Okam Joseph Amayu. Ogegadi amano opewo. Ona wena